0: kwi gudumara kingatiki kujabeni kakusigiri.
1: Okay, dachika zize bulabili munyazo kukwere sawe kumilabili ezama chagona kwa uwalele na mambi ya saze kujabini kakusigiri.

0: Mwali kuchanda mumu samba kasirisa satu ufamu mwefe radio simba Mpurugome dembe da chikebula abdi mwemzo kwa kwele sawe Kuminabiri izama chagunda kwa uwalero Nyonga na kujukze na kuzo mweziri biri Omwezo kwa mwendakale munage yangu kufa mchikunto gendono nye sente kubanga Akate kaina speed jekadu kidamo Atende na kuzo mwezi tambula speed Katimunage seduka kuspeed ya iliri Na waino kule wikanga mutambuli na kupesi yemo Sita ino kule wikanga munage kulekane munage omeru wanyo Otulotu okumacha wando Neka suruwe katikacha agudewe kati Ulilanga buli akagele wakafurima kebwe wabedi kava Ulila dalobu jijobu wa manji mkwano Gwenobu avu katimwe kutemungaro muti Obavu buku gamba how are you doing I'm fine how are you Anti mwebu uzako rachi kubanga tuyagala kukera Mwini mwami ni mweji munga jeta aga kukela kasana kagendo kuvayo Nga biyoko zo bikoze chi Biyoko zo bikoze Abana bana itole kula wikanga badeo kusomero Akasere kano wandi bade otandika okugula requirements zo impola impola Ole mata kulinda kulast minute wali Omuvu yonga munji Katai mwene ngato jeba chatunda laisi mituwale vili Wali kukasera zigenda baku katale nyo Nge yebili wa mtu wa kugamba mnange njagala ye Nyina ye tanonga Batunda na akagere bawanise Racho linda kubeto nyogule jaketi Jaketi jigule mkati season yeno ya musana gule bisweta vyo biteka wabiala isi Kumanga nabatunda masweta ne jaketi katimu musana babe gairida ba customer Ne gwero linda kube male kutonya Audio kwe munanga ato jino nyeba jikusere Jibandi kukuzizo mutwalo bagambe satu Chechi mune wanabane baba muruumula Ofune zechitabo bigule Ofune yezenga tuteka wo Uniform mubuze kabana bageja Ona agendo tuko jija yonge pesa terichi asiba ya geze Budget ya yote ba dewo kakata kasera kano Bia bituyo vyo ino kulachi vyo ina okukola Neka tuoli yao wetu deko Olinda kasera kari akwa mvu yao mchikubo Olinda kasera kari akwa mvu yonga buli omwano nyabi ya kugula Banange Kero gende bintu vifufu gaze Kwa kari ya kasera kagena baka zivu nyoge bintu Bili nye zemba buli de bintu vino Omwana bintu ya gamba sina chino sina chini listio jitudeko Ata wonatu ukawali kulunaku nga ebintu bili nyewe soze soze okambuwa Bandango obukambwe bubera maka musawa ya fizi
1: Kano kalowozo Akalowozo ko omukeze Mumambi esese Ni Florence Ntongo Omukeze mbakeze
0: Okay, oino genda kumulimu muna genga Ofunye ko akalowozo ko omukeze Nage Florence Ntongo Omukeze mbakeze ate tulimu mambi esese Goluna kuru akusatu Kakati no mwana wa mama Bana bachi aliwa kabasingate banada kusomero Bananga akalowozo ko yunkuwa Wabana boba liye banywe bakute Tawate kakupresha na bantu Ne munanga bana boto bawade Esende zonazo funa Olebu kana guaba antu mkwano Tewali agenda kuwaba anabo Ngabwe munange wandiko zechi We wandiba wade abana bawe Balie banywe paka angaba koye Bawe kubate ya agenda bawa Kusinga gwe Waba anabo bebali kujukira mubukade wo Nye kakati omdidi ogukwata Nze mkwano guange wabata nari asiria Abana bo bali njala waka Leka munanga abana bo bakuze Bego mbaka Rolex Omwana wa mwana bagenda mtu alira ku Rolex ya nusu lukumi Songa kajibu abadoso wala katre okate kawali omwane abuliwayo ye jina akulachi Na aliasa nechijia kurumango omwane ya mfunisizoro buto wa chapati Kuma bade ye gomba ka Rolex Obu monde bugule buteke waka Wabayo yokusika kachipusi wakolechi Baka sike Na yelo ya galo omwane afune ya mulimba limba Bandange febatu limbiranga kubusoda na keki Ate bisene bionga mazade bafete babisobola kati ngwa msajja omvubuka kulimbira kasoda na kakeke okufuna kakati ebintu byachuuka ebisente byo wabantu abalala wabana bo baliye echichupa cha soda chiteke wo abana tubateka musente nyinje nakuzino okubawerera ona uliro tyango omwana just Rolex yamufunisizo rubuto gwe
1: Kano kalowozo Akalowozo ko omukeze Mumambi esese Ni Florence Ntongo Omukeze mbakeze
2: Mbaka bakola ezizengule
3: Sanyu jelele Erudeyo Kano peka sera Bulimuntu erudeyo
4: Abukane sanyu
3: Simukuru simuto Uliriza
5: Panebo gerere Eno yesawe yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Mkumi biri abiri mkaga. Egena kutongozi wao ku St. Mark High School. Kayunga, kurugudu lwebu sana. Katija nguofu nesanyo elisibu kamu nono. Umusai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko ola bebu sana. Magoro, nongo nto, nongo nkuru. Kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru. Nemi tundu ebili na nyewo. Mujemu beonga aba julizi. Gechibuze chikulangule. Chikanule aba tona aba kuru. Tinta, tinta, tinta. Engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako. KCB Bank. Kwa gilizo kugena maso. Nemi.
6: Radio Simba.
7: Simba.
8: Muzei katulumoli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Lepa watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
9: Leka nawe, wata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mkonteina village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Neku Entebbe Road. Mumaso ga gudu shed yokulira na shed.
10: Aja lamba tuanzwa po agency. Kwaze niendo nyinti. Mwewe. Abajene tutambula na mwe. Daya salamu ne Zanzibar. Na Nairobi ne Mombasa. Katika tuore kire. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga I chigali. Katituja. Tugenda kula mle before inji. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule ama bagendo kulinya Rwanda Air. Gugambi ya. Na kuzo mwezo makumi ya sato. Omwezo kwa kumi. Wete geka. Kwa kuziba musambuziba mukaga. Anda mwenda, habili mwumunana, habili mwusamfu, nezula mwusamfu, mwunana mwunana, mwusamfu mwutado, minanya, atano mwunya.
11: Mambie saze, kujabe ni kakusingiri.
0: Okay, mwule dachika 15 zoko kwele sawe 12 za machagoru na kwa rwalero mambie saze

kuria achari kuchanda musamba kasirisa satu fomo mwefe radio simba mpologo menuja yedembe mwasuze mutiamu nage mzuke mgeni mkole habari za subuhi ya mkoye ndo njifanye kazi ojitegera fanya kazi na bide ojokula mnango blamunga buku uomero blamunga buku gondera bama saba mulembe wa papa mulembe wa senge mulembe wa kuku mulembe wa yaya luna murigo nozoro ambe siringi mwana wa mai buda mbibu binabi nenga inya ngeno shengwa shago nere ya ya bia zoro zozo zoyo da siringi hehehe aradio jia kubela unga bando mazifuna oze bandange buda mbibu ndibubi obwavu mbundibubi bandange nenga mundange sawa zino chago nere shina mai bona yu ama mzuka mwamgena muna onye sente akade munange kai seda ata munange omalokora ku sente jirieko enjoy live your life osanyukemo hey tosiba njala nyonti osevinga hey liyako kasente wanga munange enjoka zija kulie chibumba ata munange ebyenda babi tuge tuge zo savings nga tezija na kusobola kusevinga kakati munange liye mmere abantu abamuweru myenjala nota nywa mazi, nota nywa kajuisi, nota lia kuchoya gala, owoza nsevinga nsevinga nechenda chezinga, owoza nsevinga nsevinga nechibumba chigenda, hochitegera, sevinga kuna yenga woli yako kubanga mundanga chibumba ibana amaro chiri ya webati, echenda wechina amaro kwezinga, hata kasente kajia kubanga mundanga kanji akakulati, aketa agisa mundanga, katinze bie kugamba, ati mundanga sente jikole, nenga no kujiri ya kukulati, ojiri ya kukale mbazuku saka bantubebu kuya, awo mundanga mchala paskali ya woku, chisacha mali ya farmers shop, wagude wada mwana, webali kulabi kati mundanga ukele okujiriba, ate mundanga ne paskali chwanuka, mwami wa tedi ya wa mundanga, wa pentagon guest house webale kuzuka vidi cha chileka chidera vidi cha chidera ne wazukse dabantu weka bubu tuinako mzei mkala zikualinyo mzei mafuta kualinyo tuina utata peshe na mama peshe ndaula familia wo kabubu na mwemba buzako webale kwa mkanga mnage mjikelela ko jaja nai mama kato wale jikelela ko esta kuori yao mama sharukani webale kubira nawe kuori yao manye ya gara nyaba antu wala jisuzeko na hata na abajikelela ko lubogolamba gara nyo

0: imam yesaze kujabinika kusigiri kakati sazi nobonko nako nombulira manipolo kwi ya sekalotera ya kulimbi echi echiro cha kulimbi echi nako nombulira echiroto nende mkatu mudanga tenchi kuvunulira akanyume loka nukaweleza kujaja semene echi gozi Ivan manipolo kwi ya kulimbi echi apolo apolo chechi liwo mbuzeko blood lekan subidento limari dad sana Hassan Keo liyawa munage wawale kulabi kanti nawe kuoli kakati njagala kulaba manipolo kwi ya bagambi echi awa wawo anenga saniko liyawa bombo kalule kufuzukusa kwe wale kulabi kanti munago jikere lako owai
1: hello
0: wanji
1: kama chumu chalantongo
0: bane mchalantongo haye ya galataina buzibu
1: nangu mwebale tukiranga mu
0: banange namwe mwebale jizu kukirako jikirirako
1: ono kama ita tatelu vishi nani wano kuchalo chiva ita chiwele
0: che chiri saidi wecho
1: chirimu na mmokono
0: hey
1: kakati
0: sekalotera ya kulimbie che chilo
1: kakati
0: che walose
1: chenalose nani mama wana ya tambula mu kati nagenda lose nagenda kwata kwata kwenti ninga kwata kumama wawana
0: wanji sebo
1: na kutebali
0: bambi kakati
1: kakati wanji
0: kakati eche chiroto che walose chitegeza na yeri ya suza kurowoza na yati okuda
1: averete waichi akukola kati nito kankone kubantu bani
0: bakone kubabili boka
1: nenda kusoka kankone kumkwano gwange bamuita mwami sengo bapita wanechiwele mkwane na mkwano gwange rutaya chalise na kageri
0: kare bababili boka alright o ya gambia mune ya loso mchala ya gena leka kata ya ya loso sengo mkwano gwari mchifuma haa oba dok bobo fana nyinga woboza mwao halo wanji
2: Wasizotia.
0: Na suze bulungi wasizotia.
2: Wano mulangira kimbo ke jibati e kasawo.
0: Esebo.
2: Na luse tikisi wange tudi ngai.
0: Banage. Wanji. Ne bandanga basajja te muchawa. Bonna bakube naku zino balota ba ex bakomyewo muchara akomyewo. Lwaki mu bachawa nga te muchaba agala. Owaye. Wanji.
2: Ayogana Edison asangwa ne butarangu.
0: Ebaba. Obo vumbula maja.
2: Amaja.
0: Hey.
2: Ochitegede.
0: Olusi ne mandwa zawa mwaziba zagalo zikumira kuchoto bana mwe mulu awo kuma kubyoto.
3: Mombie sase.
0: Okay, zize mule dachika mkaga zokato kuwele sawa kumi nebile za machagona kwa uwa lero mnange nyongero kubu uzako mwana wa mama akade kaina speedy je kamvuga mwawo speedy na ye kama mbaya ni mbayo bude tuja kwa mkanga tukulachi gatubu kwa saganyoru na kura kusato mna kuzo mwezi bili mwezo kwa mwenda bili ya bili mkaga ulewa mnango mwezo kwa mwenda na kwa tuguiri vye tutio chitegeza chitegeza iti mnange bulichoko na nawe teka mwama njiteka muso speedy Ochitegedde jukira mujovudde wawola gande woyimiride ate munango lemekwesa asira bino byowoza omanyi mulimu abantu abagoberera history ze wabwe ere wamwe mu family teri yagula kagali ewamwe teri yayambala ngate yali yonge yagule ngato ne yayambala tangira kakati nga bulwolozo kologamba ne yenazifuna ewafe etali yo wadagula mpira gwa bulbalonze nafuna kachi bero omukwaba munanga bagendo challenging embero gambe ne da ewafu bate wali yo wakagali ze benze egenda ku parking wali ne munange omanyi abantu be mbyala abo bamala mu amanyi Bamala mwamanyi omuntu naberawo bulidachika mnange gendo okole mnange jajja wange yafa Ndianga tazimbia wadere ya kayumba akoru. Mulimu negendo okole. Munange bangamba. Ya yambalanga na makuti yanga norugwe ruagana. Ani ya gama tebya jajao bie bigendo kubere bibyo. Gwegendo challenge ngembera. Ogambori ya yambalanga bibu kutunze ngenda kwambala masuti. Oli tebavu gade kumoto kwa mpira teguacha ama wako gwe gari oba wilubalo. Zengenda kuzivu gazirie mbize nezi tesla zona. Ndabikenti nzireta. Munange mbera gwe ino jichallenge inga. Kali wana mbera ungembera to jichallenge inze. Obulamu tebugenda kulabi kanga kutambulira bulungi kache kubirizo kulabi kanti munango zuko kere. Ogendozi sagule. Oleme kudaunga munange wetu deko. Oweza munange atobe wafe munange. Obwavu bwali butu yize. Ata munange wafe towari yoyagula kagari. Yani ya kulimba. Kuchitegera. Wanage nila kubia majajaba majajabo. Abensikira no balibo noro kwa bote bafuna. Wate munange nawe woloza.

0: Kino msa mkazi sasa ni ufemu mfemwari ya seme mpureko mayedende. Mutola mchogula, mutola mchogujo, miaka jajoje tuongela koo. Avili munana, avili mwena jina nso kuhunyiri ziwa nene na kusinga wea tani kila yahoo. Back in action, the sensation team. Amu bo, amu bidi mbusula za binsanga wano. Wetu ingila wama ya mtu ulutuza kusangula vyo nevi asoka. Ateka munafo waka minyo kwa weta Florence Tongo wa tani kawaline. Echai sembo za temambia saze. Just be nika kusigiri osege na fendo tukenda kabula chai. Mama zetu wangu zina tufumbira. Ulikuulio tukendo kuwanga tunyu mirua. Umezi kutani siku kusipidi kuzanya. Enakuzo ziri bide kwe mwenda nkume bila bide mkaga nukulu wakusato. Tumili mchito mto cha wiki. Tujaji marakesa gatefe tuina katona tewali chigana. Ulichumichiwena stede bulu unji nyoma tatu sana. Uchokulio tukendo tunyu mirua. Antwe tekea nengule ya nubo kuna simba. Kuko nga mkaga. Ha ha ha. Mwe musagano ayaya ejungeno bacha kabinyo wanugo sente magaboza te walimboze usana walintu inumiza kwa yunga people stronghold ya fe ya tuka kasa mchino mjakela kwa mutualo gumo nye mituwalo mbozi ne kumitana abato mchetu nyumiduo limi ya Luganda chibuzo chile chugula ngulo jachuli la katunda kwa tukuzo bulu njo butagambika watu wendo unakulula langa tuchasa wani yifu mwazo ulo bulamu wibali mukamoro bulamu vyo nevyo wawaji nchengizo na kurama ibri joma nesi chifako nyo niwitu wendu sabadero kusamu enane nchuhulia nengama noza nchiaringe na abantu ama ndo omu teba chitiki ila bulu unji ee ama isi ya mtuma kama salamu alaikum warahmatullahi wabarakato ee mweba le nyo juma senge ndo mchila kwe nkulenge dewa nungo jitola salamu na nge njizemu. Oh my god, chino sima ina kumanya uwanga chino chiti ili mnyo katika nyaka lusiwaringa na awe katuka tunu nyo atika jaku waka kuyama mtino chikama chia kama mtino abasajja twagaza choyoyo abakazi bagaza mutima eche chikamo chekati chovola mchala gamba buli sawa oliya menyo mutima banangu nabasajja tuino mutima nechoyoyo chenjogera kokwato ngo mukwati ngobali laba mikoma ngamba mutono gwenne medeko gobobera ko munaito chusa chuso jagwa mumbi otegete obe waksa pamira badeta tumainzero msamtano mukagazere mobili munane munane mosewe kona foja kulange mbere chukira dala ubirengo listedadi Dr. Msabisa Kabaseke Profession Brokers msajja gena nkata atulunga mye bulungi nyo musalma mabiba na bitani kambutulisha sya kabinyo agnesi alizi wange mwe bado kubanga musa bonna abatamula ne katona muli ba kabinyo yenda bira bira na gamba ntyo bandike na lusiwa grace ayiko kera na kuteka whatsapp yuko sabe ko oba whatsapp eyo gera simanyi na yewe bali kusaba ne bonna bira musala tije joy jingo sinja kwenda bira bali na katonda fisha habati federal opposition fukalo mchala Paul mpuzi ya teka lunji gara kone Dr. Sebunya au cha kabinyo tambuli lao tuwele muka tonda tufamu aliongo eto mmena buweba lisa na buna wa kia nebi nsanga wala uka matofe tuja kuwela muka tonda best man joza kabone loka kuba kumachano uweba za no mchala prosi mugambi aliongo eto mmena buwa uyonge neba nova sauya majanati muna wa gambe utambuli lao atonda atukoza mwolonji atukena kulumbisa tuli eleno tukulukile mika muka tunge sasa ni mamu chemba uliko chige menja ula katansu kumanga tambuza mpewe no ya dedu fuyeta uye kusikala kumuna mataluja kufako uliko uli angeli jetu geno kwa nchikuwa saka nyamu style sanja kuruke mkoze tika msene mogo gara kumana foko sarika breeze wali kutosha pedal station kavule lewa gama mtino funioba buba jabu tika baba hatu funioba ngamba jumidi mene funioba titi oma msati ya kabu ogi na kuzina ya kala kwe changa hehehehe hama wadena namba Siwa ina kumanya atandikile watu kule tutia Tumange binyuma binji Yo keno kumango uli onako rayo Tumale tende package no ndala mko Uchachija menja ulo Udesa beita kaima ka Aerostar Tujampole ntuwende kare kaima Lemi Yama Piano Romero Tujampole nkano kamita ka Big Size Wewe kuruwa kaita ka Kevin Bagde ya badeo nako rayo Eee wetu ya tukule bintu ya kwa jambi ulira Tua Amazon kutima nituwa nikayo Mkumi bila habidi musambu Tulumbi sabu mnija ukulia kororo goza Janoku za ya Big Size Bebe kwa Na wabila ya binjo jambi tegera kwe kakana Ujekule kujulia sana nchido mole Ujekulia kumusaji wakabimba bali marisa na kumensi machivati Suna julio wa sajia fuma Jakubu da Eligwe transfer window yawe Dani yagenze wani yatande musente nyinji. Uchabitegera ne afa Premier League imiride tya. Tondo jabitegera. Ono mudoyo wakabinyo musaje tamwaka. Jo, Professor Zabi yabikendo kuno inza kula ganti. Mejo kumango ingiro mchindo chikwaso ganye. Of course nage ne goose ne gas of a size about hofa. Ukozo wana mfuzo contain container. Tipo kudu wana soa misamana in the Bank of Radio Jan Radio General. Itinava kusengi jeshiba kwa uchafo. Musaje inaka ingiro mwazwa bisano popo. Adon tuwane neboda toko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko
1: nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo tuko nekbo
2: Mama
3: Mwama tubuza, oya inempisa, mwere kone empisa.

0: 안녕.
1: Katugenda mtelevu kumusonga ya kabanda. Katugenda mtelevu kumusonga ya kabanda.

Bidda unya, wali wa mukonyego. Bidda unya, unyira mukande, wala unya, ngawali wa mukonyego. Wololo, ya muri mukakazina, dizi unya.

0: akodu yugubo badidiza wadokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbocha aba ote kwa kumuda mbota muda mpozi godida choja gaza mze sisa agida busente kastoma sanyu sokudaba tukueyo
1: hehehehehe hey, how are you?
2: How are you?
1: Angami yugumo angami yugumo
3: abasedo bawe la kuchitundu
1: Ay.
3: Wasi wobo kudebeze bwecha adobo pia tuafuna debi mogwa
1: akami yugumo orieti ya
2: nanko virasimo
1: alo
3: oyaga dachi
1: alo hachon mwaka mia kwa mi jene ka mucho na pari kini pira kwa mwake ni haro apuro warawa kini mini ya warawa mwenye warawa warawa pinka anani
3: ado
1: sebo
3: wa yoga daddy
1: Aiga
3: yoba.
1: Aya.
3: Buyo bedachi.
1: Shonu mwara kaji ni woro. Aya, bye.
2: Anko miyogomo. Anko miyogomo.
3: Yogeda bidio beda bio yogeda.
2: Niagala mchere.
3: Odeta sete. Lioke kudage sobo. Odeta sete.
2: Kwata.
3: Zido beka. Zido beka
2: mtuaro biri
3: yekido yebu yekido yebu
2: adete
3: adiabu gaji
2: apini nge alamo jia na kajini apini nge kodama
3: ya kusidika ebi ebi jobi yoku kube ebi uwe
2: ze
3: bada badadu bajida
2: na ngene wa koni obaranjuma ngene abonu ya

0: Noti munana noti noti bili noti satu noti munana munana UEDCL Elungamizwa Electricity Regulatory Authority UEDCL lighting up your world.
1: Mwale kumuami, na hene ene nimiro ya feyaka soli jetuali metikerezi, yonna ya chidagala, atenge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkubeto nye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufunemu amata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzito nyo, efulu mnyaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, nenda kusimba bazoka.
3: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, singa ya amanyi, ya balimi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, aga esigika, aga kulio kumpi.
4: Eno ya Simba!
5: News, buliwamu ama uliwe gaba. Kuna aga esigika kusawa eno.

Kuchana mama samba kasa sadu fema feri ya simba mpolo kama nunja ya dembe simba tia mana mama unaona usinu wakangu zaidi ya simba kufamitia yuka nganja uro mfukosa sawa zi zinojuki ya jetbi ya tino kufunju kizamu mchogo betu wafayo kasa suwira saa mkago manya kasa jake kaji mwaka genda kubanga kajia kasa kazikaye kaya mpola mpola mfukosa mkaka paka msafu tula katumbato feri mpoka mbashi ya mkafuna live mfukoshi ya nze msajia uweka yunga chai mabu gere bosi mwanefu jiansi jia nze komanda wanu kalevu le mlevu za talewa na mlevu nze mlevu za chino nataka kipikola batendi manya kasa jake kari Okiza yonge matu demo ofisio msajia mandevu Nganao tudemu lunye gamuza chikungo bea liwatura Nganao sala kemi gere wati Nganao tudemu ofisie Onzikiri zangani soka nzijia yoku sendeyo msajia Katono nyoku banga juki la boss mandevu Mbasi jeo sendeyo hata ya soro kumzi jeo ngataka Nimuka na imama etata Kachikiza maro kujawaka sendeko msajia katono nyo Yoke nzijia mkuwa waka kubamu molina

Masereka Geoffrey uliotia baba weba likuiza radio Simba ngambie ndi wanone mama ani mama Nadia ya fumbira kuji wano ama fumbira kuji uyo kende kukuji nonzi jukize na kuji na itamu uiche yewede nekwe na yeye wakanga bafumbi ya wakanga ingomkazi yata deka kuji na kanyo esabamo akuji kanjo cha mumiro wano wana bibanyumiza akuji wekari kaneti denze kenyini nyini ya kera kumachane nguro obu unga ne mbuse waka ne obu uji wali mkoze sebo mission ibu unzi jembude akuji kari kanzi jembude amkazi ya gana akakwaka sami kumbu kadinzeka kwa hata manjike kuji kafikari ya keru kumbe kando kasera my friend wali wenja ulo ya kasera na akuji akeru teko changa kasera adi akuji ke kugamba mimire viri wenji ninajisabi lebe biopa kuka na kendo kulida angobulago sivu ulida kuji ngobulago ngobulago sivu ulida anga obuji mwenye mzeke nyini zebo nakera kumachane enteka musendeza nga wakala kuunzi jambude kaku hata wano kumumido wano ngate kata ambula nega akuji iranze obuji obo kati mbugenda ampola making a sure muntu wabu oze zaburu unje iranze buendabo muntu ampo obuji ngatai na chikopo cha akubili mwela likirambanda bangali kumishoni ya gano kunzi jambudeze muntu ampo akuji njaka na chikopo cha akubili chika oza alwaizu omumido gwari gurugenze ebya dala nawe didi kumapesa yonzi juki za kuja kari kanzi si chango suleke wange mwana masani saba sani kutema kunu manyo baby ade ola wabizi kwa kuja onyinyi bada ebi yenge yenge ne mitani kukuja mumaso ade togambe badu tiba nange gabi yenge yenge bino vyo laba bijabi jaru akuma tebu kuochanga ko my brother tebu kuochanga ko adi kebuli kuocha ojetegera ndi ehe

0: Soba hasi na zimu enango muri mugwo okola abantu bagunyoma nyoma. Abagamba akola bichebyo wiki wololo. Eze mbuzi zigambe. You are blessed.
1: Simba gaba kola ezizengule.
2: Sanyu jelele erudeyo. Kano peka sera. Buli muntu erudeyo.
3: Abukane sanyu.
2: Simu kuru simu to. Uririza.
4: Panabu gerere. Eno yesawe yoku tinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga. Omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya, mkumi bili ya bili mukaga. Egenda kutongoze wawo ku St. Mark High School. Kayunga, kurugudurwe busana. Gati jangwofu nesanyo ilisibuka munono, umusai, nobu wangwa. Awakuruwa kuingiro mtuwaro gumu, ataba tenkumi tano zoka. Gati tuko olawe busana, magoro, nongo nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nebitundu ebili nanyewo. Mujemu beonga ba julizi, gechibuza ichigula ngule, chikanule batona abakuru. Tinta, tinta, tinta, ngule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso,
5: nevi. Radio Simba.
2: Simba.

0: Luachi.
1: Kauli ndo msajaga mpale ya zari.
0: Aa, chigambo mpale ya zari chali chitegeza te mpale ya chiraka. Toa kana zari suwa danyo. Yada ino mwana inemi ya kakati wanga abiri musam. First born we. Ye mkazi kwa manye ya kaina abana abakuru. Nga tena yewe basoro muga mama ngo njirira. Kazi ye komende kumule mboli. Wadunu uli raizo kuloza mutawaniwe amutwara. Amutwara atwara mnyama. Kumbe batambula ne mama.
1: Lavane we mbanze kati.
0: Ransa mamina ayekumile kumule mbe mwati. Bamusaye no mwana wagambo mwana umuwala. Muli ba Luganda.
1: Uvone lera mwami kajumutu umongere kubanga. Mwana watu vichatu mkwasa bwati wali.
0: Etama lichariko. Atanga tiko nakwe gari ya liadone ya kona.
1: Ate amina weba levute njika mchizigo.
0: Ate ya tutuse. Kare atiz. Attention. Tuzi.
1: Hey.
0: Oh. Kati wali tubado batu kolaji.
1: Kwa adefa ingide msudi. Atudemu katu ingire upia.
0: Era chenda banga twade twaingido twade muruku chambade munanga era chifuma enkoko zikume kamunye tazilia nzija yeyo
1: kamunye teja etambura chole meto mbugamba kamwe chikonyoko atyo monika
0: mwezi akakutandika kulimu omusana obabe erusa kati bali batya. Wakana kasana ne kakuo chako kauli ya dara mugumba boba wa Yerusa.
1: Era wanori wagambira guno musana kuocha bweno ya gala ato simbe oli omugana mtufu na gamba bakuli ya chikutula manyo oranga birevu.
0: Kati wano dara mazima akabiko mularu wabu kagaza chikuli ne bugumba
1: zera zebu tondavi. Kwa kuwanti na wabiriro mlalo aizo laluka.
0: Siwayo baba ntu. Kati ino zato kare eda ya.
1: Na yewe tunatuko tandikira program. Kupango wami na mazama uli.
0: Atam.
1: Kupulidenga ita
0: Katujitandi.
1: Kupulidenga ita Kamali James.
0: Kuchana mumu zambu wakasiri sasa tu kaurugu mamulikade. Mwazo ntia. Mwasiwe mtia, mugama mtia, mwabale kutuliriza, mwabale kutuagala, katituwa akajia. Enatuwa gamba bugani, tibia binevi, gamba bisose.
1: Yes.
0: Enatuwa gala bakulisayo, netuwa ganti mkulikeo. Mwabale kula, mwabale kuya, mwabale kutetenkanya, abali kuminumonga mukora, mufanye kazi na bili. Enatuwa gamba nti mambo vipi, mwabale, mwabale kuya, kazi iko ya mzuri ya mprogramu ya mkulikeo. Mimi na songa yako ya kaungezi, yako ya sante, ya sikiriza simba, yako ya karimisha seku nya toka sese tula. Era wanuetu agaro baga matichecho, paka sawe munga tulina mwe, banyuanyo mziki tugu paki nze tugulina. Era tugena guba wa, nebina na bigi, egwanga lio nangawa tulitambu zario nariri mutano. Uruna kuro nangawa lutambu debio natubi kukunga njiriza, oje kurudi ya vyo tena ulina, nebio tena manya. Fetubi zikude zikude, tujia kuwanga tubi kubulira oje kubitegera. Wetuna vila kumpeo, oje kaka soga ente guanga watumaze, okulitegera. Mutiano, nsimbio jifunyeko, echemisa na chono, nyobo ono nyacha guru. Oli mukuno nyachancha obabyo nabiyaganye oli mukuno nyalwa kirizo na reka encha byo nabyo nabo ebitu bibiri dunia bwetu bweba nenga tobera nga ono gwa mwesubi yeye yanga bosobola chona che chiri chije kugwa agangezeka ko sima microphone soja ngetu sana buli chimu chiterede nine munywaji baza ja fomo sona julia sulira bambu sona thomas sozira kufomita tata lokatu muzukulu wa guli mulize babu za ko mikwara ja mwesubi mtia bogusa na kaongeza tuna kura mkora gwangu tutambuza na kula kusatu atatu limwe mupia unya kawo unya pafimu bandange bulimu ebisike biunya wadete tubikombako nenga biunya ebimu bitwita ko ne tubitunulira nga biunya kawo nyangula nenga tituli yako na kuli yako ku mwezi kuno mpya wa mafem program vubuke sali na wetu akomera tayiri nya akonga stubu se tukatavisa kwamba ya fama saja bata mina pekeza family planning ni atenga tumanya kubazani spacinga wamba ebira data bo chimai bale sempiso jiba kubwa abasajja
1: sebaja jinkuwa
0: ya family plan
1: wanga yas ya tusini kanaka mzere mwale yali tatamida agendo kuogerejo
0: muna eno
1: okuja konga baga anti yali atamidi boya tugambira anti mugende muzale mwale
0: nzize ziri musanyufu.
1: Why? Because of what?
0: Simayo bachina kweze katonda anansonyo.
1: Mchano ya funya luto ulala.
0: Neda. Neiba wange yagenda kuziga.
1: Oh. Huh?
0: Yagenda yeye guru. Kati?
1: Ayira.
0: Girlfriend wa yazi.
1: Ngata nada.
0: Esimu ajukuwa kote liku. Nange njukuwa kote liku.
1: Ya neiba.
0: Hey. Na yomu wala yazai. Atero mchalila.
1: Baba.
0: Kati yaze chilo saza denga munana.
1: Kisebo.
0: Ngava kumulimu. Nambuza. Ntokera aliwa. Kwanza yagenda kuzika.
1: Ngagenda kuzika.
0: Nanga. Ha.
1: Msuzewa.
0: Obadenga ya badeyo.
1: Ati mbala mwechirecho matumbi. Tadeyo. Oba bundo ba taxi. Ezimulisa zigenze.
0: Nze solo mensawa kunso nyua.
1: Banange.
0: Na suzizo omuwala. Omuwala na msuziza. Amezira nyua chena koze kato.
1: Waya ambade.
0: Ate kwa ambalaji. Katiku atele ya ubongo jibukilati. Omuwala ngangamba kasule muntebe wano. Buche nchankulechi. Njiye ngeri jengendo vude vizivye nyo. Nange samu ganye. Nga ingira. Nga sulao nga vucha nga tambula nga kulechi. Nga agenda.
1: Nga chue ngule zawadi. Bala mtegeke ngule zawadi zaba
0: siri. Neche na kweze mkawa. Nsawa kusa nyo wanange saya gade.
1: Mtegeke ngule zawa siri wa umuwa kabiri ya vimu kaga. Kuhona aji wangu. Tawali ya kufuganya.
0: Kati checha mugambie ntumudira ati ayo. Checha mugambie. Si aa. Anie iluachi ye ya gaya ntumudira ati ayo.
1: Oba mfulume program.
0: Ah, musango gwange wama. Nagenja kujia nkubuzi. Musango gwange.
1: Gugwe mirundi runana.
0: Ade, nze na mugambie tumudira tiaya jeje na badenze nsuze.
1: Ya zeje wabadi.
0: He, chen kugamba.
1: Mwede tunangamba.
0: Che, cho chendi mkwedju sa kufa kumacha.
1: Oma anono vana.
0: Kadi.
1: Mwoli musayi kwa fokwe njini kwa babalangira. Naba mbeja. Mwanyi ya
0: zo mwane wakwe. Kwaze jangwe. Kati?
1: Nange.
0: Aonze tulane tuntuara.
1: Kati ya jali nolwalero. Oba.
0: Angayambu wembanzi na yomu tuwali leo gati.
1: Kamu tuwali leo gati. Uja kunda gini leo.
2: Na. Awafunye na mabata funye. Timukulike yo.

0: sirala migunyu ya ntabwa
1: eh eh katiawo
0: eh sekedani na abayo na ababe
1: eh
0: basekedani ba funyeroya
1: wabula wabukaga mulimo omulimo yagwanguli
0: yafunyeroya aliatia omulangira chironde galabuzi
1: aliatia mwana wa
0: sibu tukubuza konyo munange agambye nti obwavu agaeti obwavu musango na yatu obugagga obwa maziga chikolimo
1: hey.
0: Omfuno oba
1: obwavu musango na yewa aluwa kubanga bobwa busikire
2: nzo na yewa kubela no obugagga obwe chikolimo mbela no obwavu naha ade sitagada
0: Madele
1: Oni wani agalo kubira nachi
2: Bion nate viti Negwe kati Obwavu Obwavu Musangu
1: Obwavu musangu
2: Gwe Kati obira nachi mganda wa
1: Obwavu musangu na yoko nachi
2: Obwavu musangu Na yatu obu gaga Obwa maziga Chikori mo
1: Obwavu Omutonzandi ya hizo tuka na kusumurura
2: Okola obera no musango
1: nova mwavu oyanga bagabo ekikolimo obumanye mirembe jo bukumala ko
2: banga ndi waliwe yata mwana we nenga amuzuku sana mga tata zuku katukole sente ekiro sa munana
1: abamanti bumu buzako omwana nozikola nga bwabu akikoli mutofu na mwato zara
2: e waliwe no mukazi yaya taya zifunanga mukazi nenga ekikolimo chali cha kutonya mabeli ngebele lya buli kisera liba
1: litonya Neka kati ato yubwe.
2: Ato mulala omusamba gwamu wa obugaga nga mukazi ne gumulemeza mukasamba.
1: Nga mukazi ko. Kati ato ule musajja gwo musamba ne era naenge gwamu wa bugaga. Nenga ina kanya mugongo.
2: Kali bo tunula waguru bo nimba. Araga tina ka actually kanga e mutara obo abantu ulira. Mama Rukatu ono bo abanga kulimba tunula waguru. Nkumazi. Dangam.
1: Atenga ajuma yubwe tunula waguru enjogera amazi.
2: Katina bamogo bagamba ti smartphone lwaki oberawo ngabano bagamba ti tulabye ebintu ku TikTok nawe noganda tubabye ebiri wamuleje mulabe tocha unzi kanawe unzi kotya fetsi musimu ya munonga waliwe simu ezokwehora abamogo baganti ojo walozifunira koloni era no simu labulunyi nyo okulabanga nawe bera ne simu ya seriza atenga bobosa sude bulunji baso walano kuwe mitwala 3 mwe 5 ngana zo za kwehora osasula mpola mpola kati ingirira weduka lyo na ili kulio kumpya lya mogo obagenti nonye simu kusimu ya kusasula mpana mpola banga enti nja kusasula mpola bajaji kuwa bakubile ku noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti uja kufuna kuyambiwa mangu obo chika eja waguru ebintu ibenga bikutambulira muzuri sana baba
1: nanga umbaju kiza mkoro kwa famali mia bata wanyi sivu mundo kuri orumbu ku chuchu orusenke enanda ne mide miralajo na ijebi kule bigazi msusuni ya fene yokuanga tulimatu baze ya kutegeze je mide ijebi kule bigazi jitafa bukora ekulete dedaka na mkoro kwa ngirigendo tuyamba ukubeda angatiri tasa umudo kuri Windmaster Commander 24D ne Golden Drop erigendo kukuyamba kugo omuddo munimiro yoleero kakati lino lito omuddo ngalika za emirandira jagwo mu budde butono ddala ate era niriku omwaganyo kubanga osobola kwera nga tosiga wafunye eddagala lino okuva mu dduuka eryebirime lyonna eri kuli okumpi oba otuuka emukwano gwange wafune ku ssimu ya 07 olifune ku ssimu ya 0800 30 0803 ngambe 0800 30 0803 okumanya bisinga obukola Kencos Industries baganti kulwa makungula aga katawi
2: President Museveni yatusubiza etendekero ebyemikono kati miaka 10 tetulirabangako fetuli eno buyikwe abebuyikwe bagamba nti wabe wajukiza President Museveni bwe yakyalake wabwe yabasubiza okubazimira etendekero
1: tibaina unale
2: anti ajaga baje bagamba bwe balonda tamutukako
1: naye abantu beyo batera kulonda abagundi
2: nyenga division injeru municipality buyikwe district bebagamye nti President Museveni mumujukize bannaffe yatusubiza okutuzimbira tendekero eryebyemikono
1: buyikwe ni MP we buyikwe
2: neno president dayarabi basubiza bibanje gwe owaye nga tuvude kwaba wabe buyikwe bebamanyi baba na abajukiza baba na amugamba
1: naffe batusubize ente batusubize ente za mata
2: Naba na kusomero kubanga banywa amata mubuji
1: na maji kati uchanda mfayo musomero subifunanga
2: wali wano mwana bamuwamba wa miaka 5 neba mujja kujajawi abamu wamba neba tani koku 7 milioni nya neba tani koku 7 milioni nya wamba kunya neba da kusatu kati abawa chika neba gaya wai tuwe kuwati kuwati neba soka neba soka abawa wamba neba soka wamba sinikila kakakadi aga a nesa tutuza agara basoka basa banya
1: kakati neba wakakadi neba banje satu
2: hey, kati polisi neko lobisoboka busuju ayo
1: uh-huh.
2: busuju hey, bakula gada brunyo kakana kati ngabatu ka jaja sebo bamurumba sawa za saa 10 ngabucha
1: jaja mera no mwana
2: eh ne bamuwamba ko muzukuru ne muna e police atete kozo kunonyereza kakana ngaba mwana te bamusanze bamusanze wakiso
1: mwana bamuzudde
2: eh bamusanze ne akakadde sebo bali abali bawamba mwana akakadde bakatwala joani naba koza watopu kirasi abada soma ku God Cares Nursery School munange mbamu wamba kuva kujaja
1: gana atega akantu
2: kakade
1: jaja bamu jaka kakade na umana
2: bamu wamba kwa muzu kuru wa miaka 5
1: kati polise muzudi
2: kati wamu polise msanzo wa kiso
1: tebamu kula kwa mzivu umana
2: ani jaja bali bamu wamba kwa umana bamu tuwa nakasimu kako mungaru nakone baka tuwana katike bako ze saa ukukubila abe family fetulino umana mtusini kilobu kandebuna kwa baka kakande ni mukareti kati noma na kata tuwanja musatu na ya palise kwezo kuno jeleza ina muzula mwana wa miaka mito
1: agata kwa
2: wawo
1: right now unakuruwa lila bakulira ebikamu bukama wa toro batu dene basara okugoba omuhikirwa ngabalu mirizanti biyakola tebicha goberera mateka
2: na nono
1: ya wewe
2: na chiri yeo Echiri yeyo
1: babe mbo chiche chisanyi okukole bwo kuleta ukukanya
2: emboko mboko
1: mboko
2: buli omugwe bala baleta we sakaliko bantu bagala kuwamba
1: se omuhikirwa bali badde bachimanya
2: omuhikirwa si katikiro wa
1: yes bali badde
2: ati bamuvunana
1: ye
2: ali kubano abeno abeti so mukuru bamugambi
1: ozachemwali
2: bado jeri fetuli no kusara ono kore nteka teka munga kula gana naka kiko akari
1: ati umuka mayamuro ndamu la mamuisa katiba na mbaba mamuisa muru gai chitigeza ba isa mchi
2: katikiro wa
1: mayamuro nda
2: katikiro wa ya gala kula banga umuka baba muwele kira mvitiwa
1: yes
2: na ya atema liba gamba tuwa gala evitiwa viwele kirweke nono evitiwa tebisobola kugana
1: chio nono situchu wakanya chunange chisimba babuba bulombo lombo ngobu akabaka
2: andi balibe bayino kubawa
1: nono ino gobelirwa
2: urukiko rwenuri no kuwaba no vye bayino gobelira siba no kuwaba li
1: chigobi ya muhikirwa
2: chiru maba na abahikirwa bali mukola gana na bo abahikirwa racha kola gana nebano nata kola gana naka chiko karieri muruli bali
1: sebiteso na abigoba
2: atebe bamufuna mbute bamufuna alipi
1: hey of course this country switch
2: andi cheche chibalete nde tanga
1: cannot be richer the
2: moment kubanga bali bagati twebuze ko fwa
1: abati yes
2: oliyoko tandike
1: kola tutya tugobera tya bulombo mbo tya bugenda bichya
2: bichya sebo mbo abalagirira na kuchibanja cha twitter
1: ekin kino kitabu se
2: ekin tukiri mwembo
1: ze kiro rekin kijo kuba mwe minyafu obubya bwa abantu bujo kuurwa
2: atene
1: nejo
2: wabade ya majaga ise kurukiko rwa
1: amahega kumemirebe
2: Naye katifa magara kuba ngoma
1: magara kati jin kino enkubetutire
2: nera
3: kitu konyuse nayo mukazi ya kutumia obiguze oloza

kabisa kwa mazinga kwa DFA jeo kwa day ya star ya mkaga tano star nya star mkaga star nya hashiesi wa star emu munana tano star tano star satu star bili hashiesi sawadako londa ko option eyo mwenda nitegezi ukwe wandisa na wagenda promo code teka uo nya tano musambu teka uo nya tano musambu kuvelinga tu mazo kwe wandisa ebisinga kawo bakubile customer kia nambe yawe aliku MTN bakubile kunambe ya 0 32 mkaga 3 ya 3 0 makumi ya 5 obe nambe ya Airtel ya 0 200 makumi ya na 10 0 mweda na WhatsApp namba yawe ebako WhatsApp namba yawe ili 0 musamfu 0 musamfu 0 mirundi ya 3 nya 3 munana bebana fabu abakebet buli kimu kitambulenga bo wakibala banja abasambe da chikeno nenga mspresident da chikazizi nebula yo tano kubere chenda grasshoppers za kulembe debili zilo St Gallen luzani guli gole mkwe mne club ya vaduzi musambu kogwe zibulo kubere chenda kwa thuni ne club eri ya luzani guli 0-0 da chika ya chinana mubili Salzburg abakweze over 8.5 ne golo golo bakulembe de klabi SK Rapid go is nyakwe mde chikia jina na mwemu nya klabi ya Red Bull Salzburg emu klabi SK Rapid basingo mitujula ya guangu deda aba odi 2 plus tubiza akomu yeka zeneti ya gumaze tuagala mpwezi wini emu chulenga cheti ndao jula abade ku VIP ya fe ne club ya zeneti no bena cha kulembe debili kwemu over 2.5 ya club ya Ruzan abade ku VIP ne Bolak Banja Luka ikiri mu bozini and as a governor ku Bolak Banja Luka kulembe debili zilo kuzoje zinika nenga abategere mbera baba tujeo mpese mpita kodi ya jencha njalwa kuna tunzika fenai kona ilisembo ingila weekend bataibange kubange ncho kufane chile saa bili nja kupantadia katambula kanabaka weekend kanabaka weekend katancha saa bili ya zechilo lula kusepa tambula kamande kinanga Rangers tanakola over 2.5 gole mkwemu tijuda gwangu de bili zile boys of vania gwangu de gulo Red Bull Salzburg akulembe de go is nyakwemu

Burnley aliweka kulembe dwaye muzi wa klabu ya Middlesbrough dakika ya 52 ya QPR kulembe debili zilo kadif miensa mwebili mu championship ya Uingereza wali Bridge ya mibolo inyo kwele chenda St. Eden kulembe dwa satu zilo klabu ya Royal Union St. Louis mugwange ya bozini ya zegovi na basambi dakika eno Burak Banja Luka kulembe debili zilo zoje zinike bolo bili ya kwele chenda Sido Kubriyega kulembe demu zilo Sarajevo dakika nyezi bolo kwele chenda Walimu League One ya Uingereza Banzili ne Blackpool guligore mkwemu yensafu mebili Baton Albion ya kulembe de klabi ya AFC Wimbledon satu kwemu yensafu mebili Luton Town kulembe de Stockport County ya muzi zilo yensafu mebili Wigan ya kulembe de bili zilo MK Dons yensafu mesatu ne Reading kulembe de satu zilo Mansfield dakika ya 58 Germany klabu ya VfL Osnabrück mwenyesa mwemwe kulembe dabili mu klabu ya Bayern Munich German DFB Poko Wadi Reading ya funa goal namba nya ku Mansfield nga zigenda okwirira jika zili 59 zigenda kuona bukonje by the way Reading baada ya kulembe de 3-0 ina chance ya funa goal hiyo kuna Ayuede Nya Reading 0 Mansfield Bolivia 0-0 Givi San Jose Ne club ya Bolivia da jiki ya 52 Pakaza Copa Pakena The Greece gumoda guli 0-0 Wakatua club ya Pao kwenye Ofikreti Rimu Paraguay Ameriano inakade miufu Ameriano inakade miufu Yukulembe dua Sportivo Tridense 0 Chiki ya 58 Na shuna asusio na kulembe de uno gole ya kubili ya kajiteva Kulembe de bili zilo klabi ya Libertad Asusion National Asusio na kulembe de bili zilo Kimi ya Libertad Asusion Woods Lodge za kulembe dua koloni ya kewisi ya muzilo miye chenda mwemu Kumani ya klabi FC Ageze na makade miufi bule bili ya kule chenda Kulembe dua klabi FCSB Nya 0 Scotland Dachika nsafu mwe mklabi ya Celtic Kulembe Dabadini 3-0 Dandi FC guli 0-0 St. Johnston Kilimano ke kulembe dua St. Mirani M0 Miensafu mwe msafu Motherwell Kulembe de 3-0 klabi ya Dandi United Miensafu mwe tanu wa klabi ya Dandi Bafunyemi dakade mifu Kwa falu kekule klabi ya Rangers guli gole mkwe mu Mwole kiraida chike yankaga Zidane jigena kugwa kade kuna klabia thuni guli 0-0 miye chenda na elu sani 0-0 miye sani ya chenda jabori kede Baduzi ne klabia luzani guli ye muemu ya chikabori kede ya chenda Rice Hoppers za kulembe de bili 0 St. Gallen miye chenda mwe bili Bayani afunye go number 3 kwa mwingido 3.5 Prama ingi dove 3.5 Kwa tiketi ya feba depoze ya OD3 Plus Prama dove 3.5

kate siko kane ko VIP okuba designate ni mitijula tamwadea over 3.5 uyebayani afunye go number 3 kutimu eri ya VA Fellows na Braka mkune mbede go 3 kwemu over 3.5 yebele kutare kene atebye Bishop ne Michael say Mariema uta klabi ya gizira ifuna ikulaiza miyengkaga kutimia Floriana guligore mkwemu gizira ni klabi ya Floriana guligore mkwemu Mamirodi ya kufangu de South Africa tuamua de wini kutiketi ya fevede ya Oyelu Karala Warisa la Jeva agasa klabi ya Silo Kibriyege miyechenda Ebozini ya klabi ya FK Sarajeva kupiye kuleza miye chenda Guligori ya mkumine klabi ya Silo Kibriyege miye chenda Mwiku wado makala mamatebi yoku vili ya kulembe udabili ya mmanta Nga makala ina mkade miufu da chika makumi atano mutano Mamukulembe udabili ya Luton Town ya tebi ya gole yoku vili ya kulembe udabili Silo Stockport County da chika nsafu mukaga Le Burnley ya gase da klabi ya Middlesbrough gole mkwemu Dachika ya makumi atano umusamfu Wali klabi ya Kadifa atebi ya muko kata ya kulembe Dwa bili ya mchipi yala Wigan ya goes 0 Klabi ya MK Dons Megulimi ya safu munana Sportivo Predenza afunye gole yokubili kutimia Meriano mkopa di primera kala usuri ya Paraguay Murizida Meriano ya goes Bili klabi ya Sportivo Predenza Luzani ya guwa wende suitizi la nipaganda bange Hala VIP Luzani ya guwa wende gulibiri ya muu Netiketi ya Audi 2 Plus hiyo Sia badabula kwa gamba Mwubude kwa zeneti Bago tuusa chibachu wende ba Audi 2 Plus baganda bange Nga singo we wangu de Luzani tuwa mwade wini ku VIP Luzani tuwa mwade over 2.5 ku VIP Okubarede klabi ya Block Banjaruka Rangers ya unachasa maguli gole mkwemu Sika chitambo la mlunja u Mokoli Fires as a champion is Liga Bachala Basama Ugebi gire klabi Juventus kwa ZVO Mwe mwene klabi ya St. Poulton Ogwa Barak Barak Banja Luka Gwangu Debili Zilu kuzeuje zinike Bozina Dazigovina Nesosberg anafuna go number 5 ku SK Rapid Austria 5 Red Bull Salzburg mu club ya SK Rapid ninga gwe ajayi mpire jenche kukodi tuwa lumbi na mganda wange Red ya 6 bibili 10 6 15 star MHS Grasshopper za kutwisi ya Switzerland ya guwangu debili zido ku St. Gallen kwa suni nero star ni kuganye Dokbeme goal As of now, guli 0-0 da chukia chenda musatu Romania 0 Club FC Agis 5 Club FC SB Da chukia chenda mwinya e Poland Rio Gwede Willis Lodi za kubidua Emu 0 Club Colonia KUC Agutu chari Wezu gavuza Kujawe daba keda kubida nga basamba Dimu Austria Club Tairo Asobodo guje kubigenya wangu Demu 0 Club ya Austria Vienna Ono dene mmisi kituwa mwade kutiketi yoru kalalagu wangu dego izi tano kwe munga kubana futane bela lusi ML Vitebiska kwa ZVO MM ni klabi ya Perushina Nabalava kedo samba ibozini ya klabi ya Verez Mweste kwa ZVO MM ni klabi ya Rani Kibirina Mbahelen East Rifa East Rifa kwa ZVO 0-0 kusitwa Malukia ne kubwa alinaji memu 0 Tenge Bulgaria Silava Sofia Kuruda Biriz BDM Club ya Levisk Sofia Ndimu Czech Republic Club ya Brine Wangu demu 0 Club ya Rode Kulalovo Bohemia nzi huu ya geze masu na kubeda ngate Kula draw emu emu ni Club ya Jabruneke Onwa sifrema di Egi FHC Mdeni Kuruda Biriz Nemetijula Misri Eri Gouna Kuvidwa mzido klub ya labo contractors Ali Tihadina wangu la bili mzido klub ya Abu Kili Semadi Kleopatra Seramiki wangu de klub ya Modern Sport Bili zido ono flora tuwa mwade kuru Kana la floro mwestoni yonu Minskag wangu de
Ali Tiad nakola under 2.5. Mamelodi agwangude. Ben akoze over 2.5. Lola akoze golo golo. Ani avula ko. Olympiakos nagwangulanya 0. Abafunye olukalala olwaleero muganda wange kubulako omuyeka nkola ya wini. Abalala bana bakikoze Ali Tiad, Dynamo Minsk, Olympiakos, Mamelodi, Ben Muniki, Flora Golo Golo, Fagra Yomu, Olukalala Luangule, Olulu Aliru, Ugadi Pazi Loro Kusatu. Kukula Yomu Yeka, Chetinde. Hii, hapa finyo Olukalala Olu Aliru Mganda Wangi, Kukula Komu Chetinde. Nenga, ebiat dalal, BMPZ Mpire Jinta Kukweli. VIP, VVIP na Katambula. Unafunye VIP ncha kunamba yisimu SMB 3.8. Unajifunye kunamba yisimu SMB 0.8. Unajifunye kunamba SMB 2.8. Unafunye VIP ncha kunamba yisimu SMB 3.8. Unajifunye kunamba yisimu SMB 0.8. Unafunye VVIP kunamba yisimu SMB 9.5. Unafunye VIP ncha kunamba yisimu SMB 9.9. Nafinya Katambula kunamba yisimu SMB 12.4. Wata simu yo bobo kwenye time wa shilingi singapi 2 sente ku mobile money account yo. Tufune mipira ejenja kukodi 6210 615 CTM hash yes. Mlele juwede kumuganda wangeri ime sili klabia. Hello Patra salamike guangude 2-0 nenga temo Estonia klabia Flora. Zewedo kubata meka 1-2. Nemo Estonian Cup Club yeno Man United sebedo kuba club ya Pan Jeki Vipers kubiri. Champions League abachala basambo gebigire mpozi mu qualifiers timu ya Inter yokubye Wolfsburg mu 9-7 kwemu. Yes gibali maganyene club Eintracht Frankfurt. Bamaze genda mu extra time PSG kubiranga te kuba goals ingalezi gisizawo. Servette Geneva wangude club Sparta Praha abachala 7-0. Kwa gewa kwa ZVO M kwa mune PSV. Yo sushi dada kubidua chewisi mu 0. Luvenia wangu debili ya mklabi ya Kizani Sosa Wiyek. Yo marudi ya bachari wangu debili ya mtimi ya Ajaxi. Na Juventus kwa ZVO M mune St. Poten. Qualifier za Europa Cup wa bachari Gintra. Wangu dua Stamgrass 5-3. Agram Zagrebe kubidua Minsk ya mu 0. Kolosi Kovariviki kubidua klabi ya Torenze 7-1. Bebele kinakula draw M. Wemune klabia Selajevi ya wachala. Drombi ya sabido kuba klabia Sabotika nyaku emu. Timu ya Bredablik ya gujeo kwa we mziro kutimeri. ESU kia Romania. Afuna jadu ya kududua Peroni ya mziro. Rosenborg ya kuba klabia Sisters Odessa 7-0. Velelenga ya wangude klabia Radomie goes musavu kwa emu. Feynodu ya kubia timu ya RSC Anderlecht 7-1. Ya Georgia Samstradia ya wangude Biri 0 timu ya Iberi ya 1-3-9. Na de Greece. Timi ya Ikafenze wangu debili zio klabi ili ya Crucepolis. Teka klabi ya Mako kwaze duwe bilibili kifisia. Lalisa kubidua nye zilo lipia kwa stramwade kulukala lafazi. Uluba anja timu emu kubida ngalu wangula. Pansela yiko segrisi kubidua emu zio klabi Atomikos. Ndabi yuko ni Mwirani. Klabi ya Meravan kubidua emu zio klabi na Saji Mazandran. Zobahan wangu depeikani emu zio. Kaiba Kurama Badi yo against Masna kuwangula 2-0 Fulad. Esteglali kwa ZVO M ni Pasa Polisi. Senat Nafti kwa ZVO 0-0 ni Sepahan. Atenga mwi Israeli ya Pobi ya Sheva kwa ZVO Bilibili kwa Po Haifa. Mkopa Italia Sasuole kwa ZVO M ni Klab ya Frosinone mpena utizi. Sasuole wangu de nina kusatu. Udinize wangu de bili mklab ya Venezia. So Bekitambu de Muganda wange. So newesa nganti wali ewalala e Japani nga bajitambude klabi ya Vispa Fukuoka. Yekubidua klabi ya Oraore Damon 7-2. Serezu Osake wangu de 2-0 Kashua Reiso. Chiba yekubidua bili ya mklabi ya Kayama. Machida wangu de 2 ya mklabi ya Kawasaki Frontale. Mito wangu de 2 klabi ya Kashima Antwas. Sanifu Siyo Shima wangu de klabi ya Nagaya Glampas 8 7-0. Shimizu Esmaus yekweza draw emu ne klabi ya FC Tokyo. Vivari Nagasaki kwa ZVO Bilibili ni Gambo Saka. Vadi ya kududua bili zilo klabe Visa Kobi. Yokohama Fort Marinos kwa ZVO MM ni klabe Choto. Atenga abalala edimla TV ya klabe ya BFC Dogafuse mchenda
akwezedwa biribiri ne klabu ya Auda mu penalties. Auda kubangu denenga mchenda bakwezedwa biribiri Auda ne klabu ya BFC Dagafuz. Malaysia kibadde klabu ya Sabah ikwezedwa biribiri ku Selangor. Melaka ekubuda penange mu 0. Kedah ikwezedwa biribiri ku Star City. Kelantan City bangu de biri 0 klabu ya Negeri Sembilani. Senobo Vakeyo iwala laba sambi ngebe jitabu de juwede ilimu nowe NM Cup club ya Viking yekubye club ya Broad satu kwemu ne team ya Listrom yekubwa club ya Oiskog satu zero Ipoland club ya Ruzino wangu dwa club ya Wesura Pro satu kubiri team ya Selaski Krokro 2 yekubwa club ya Andreiko satu kwemu labine club ya Peronia Waso wangu demu zero club ya Apoko Waisi Regina ikweze draw mchenda satu satu de club ya Stano Mirek. Nakovia Krako ikweze draw emu ne club ya Pushko. Ate club ya Luchozo wangu debiri zio club ya Zero na Gola Legnica. Yekubidwe emu zio club ya Chiro Big Grobro. Ate club ya Strada wangu debiri emu club ya Kauzu bili kwemu Akagidinia wangu de club ya Rozo nya Zero ne Kolonia Kauzi. Yekubia club ya Wildis Road zibade gole mkubwelele. Kwa zine mirele jude Romania FCS Bigu na wangu de tano zilo FC Agezi. Sporting Listi wangu dwa club ya Dana Bucharest nya kwemu. FC Botosani kubidwa club ya Conival kwa final emu 0. Mineral Lupeni kubidwa club ya Utaradu satu 0. Chibade Murasha club ya Orenburg kwa zedvo emu chenda ne club ya Rubini Kazani. Jene tuamwade kwa tiket sibili nga tumwezi za bikoze biona kubye klabi ya Denmark Chikala saku 0 mbutika mchenda kwa zedvo 0-0 klabi ya Klila Sovetov Spartak Moscow na kupa klabi ya Rodina Moscow satwem Saudi Arabia Division 1 klabi ya Aja kwa zedvo mwene klabi Ali Anwa Ali Wehida kwa zedvo bilibili kudamachi ne Ali Ula ne wangula bili zilo klabi Arayedi. South Africa club ya Mamelodi yagwangu de biri zilo ku Milford ni club ya Lipozi. Yes sir ye Museveni yagwangu de biri zilo club ya Rumunai. Spaziland team ya Grasshoppers yagwangu de biri zilo ku team ya St. Gallen. Luzani yagwangu de biri mkufaduzi na kula golo golo na wangula pazi tiketi ya feri. Baba demu mkule ya wini chukoze ya Old 2 Plus na yuko VIP. Wangu de biri mkufaduzi tuni ya kweze 0-0 ni club ya Luzani. Yabade kalisa walive thuni. Black Star wana mu Uganda sebedo kwa Police FC. Black Star wangede Police FC mzio ne club mpia mulije ya nkunga saze kubidwa Maroons zibade go with satu kwemu kijoja ncha kukodi ya Bolivia guna guwede club ya FK Sarajeva wangede bidi ya mklub ya Sirotu Briege wana banzi ya wangede gena kugwange mle bidi ya kuwele chenda kurembede bidi ya Blackpool. Yani ana go zinya M club ya VFL sina braka na chikabili ya zibulo kwere chenda kuogu. Ale Kenya tebi ya kanya goli bade yokune ya bayani. So game ni ya katebe go zibili Michael Isimu lala tebi. Ni baisho fa tebi. Scott na antiremi ya sewiti kichakule mbede club ya Badini. Saku sidongi vula inyo kwere chenda. Kilimano kia kulembe dwa ya mwizi la senti mwede ni mwye chenda. Dandi ya fisa kulembe dwa ya mwizi la senti Johnston ni mwye chenda. Mother wa ulisatu 0 Dandi United ni mwye chenda. Faluka kane club ya Rangers MMU. Muda chike ya nsafu mwesa. Ebila lagu erumba. Kwa DF ya mpira. Kwa japo ze mpira jiriye jencha VIP na katambla.

0: abali ya liantonde chazanga chuni katofu mbirizi gomba mbatidero sana mge matimu manager gomba batufuni na kuchida bubili ya kaserese again from Cambodia riwa none yevuru guma mwara katinji korelechi kubana abali ya buwambo bajivulira kansala kajubi jemuso wabu wambe mpya orie njini owafo weka Oyo neto amutumi mixed action iwadara kansala kajubi jemuso mwagizu wa timi ya senatenga muna chadondo ilabe chisasa bagara nyo
1: mkambodi ya zanyama
0: abali ya buwere ukwanga Uganda simba wajija ku www

kubanga atabala na akumi awe ngoma sebo tumuzanyisa ye mwenyango kubalagala gocha gusiwa ezanga no musemberezo olumanyimanyi olifira mu birango Kristi nambiru ali kubika omwami omwami omwami omwami debeni rabayo bano nkugambye mwenyango tumita na munso na nyinisi nanta kuwa bwami nanta kuwa mkungu nanta uno nanta nukura nanta siwa mke ukategede nanta songwa muruno nanta tunwa mkamo nanta bipi ngwa nanta kuwa tabusimu bwaba kopi yenyini munyondo kusobuzi tomura nyamuri omutando muterega omutio guwari nsimi nibiku mutuogira kusaba sajia ye saba koma zi saba rangira atenga saba rongo saba taka ye saba wanguzi baraba mama ye sarambwa sanyo ya Buganda atenga savuri ya Buganda ye sebu intu sebu guru wanyemu muzibu na antanyomibu ye sebu nya sengate sebu fubu angu seguanga sekariba kango tekani kwa kota ba ya denja hii yesekisa suratika la taka semanda game nyembazi negamala atene gaji wanga yesemnywa yeseduge aisaba saja nze msaja watengo uliko ja kubama beja bibanzara bene sima nsumurule vili echa dondo bene sima nsumurule vili echa dondo mwotu suza akati nyongero ukura baraba na bugerere nti chadon isaini nga kumu kumu amaribu guna eri mukuzi babweti midi firudi general midi firudi maestro midi firudi picasso da midi firudi geno masita ayingi de chadondo bami itaka kande role nsabade gumbo mwako guwede netumugamba kuatiri ya muko jakuba walieri nga tugenze mkota yabade gumbo mwako guwede yalike bururia aliku timu ya Buganda Road FC mugaka tona muguru wakubire ndiba aze

ziri 18 za keganisa mukagugu zetu na kurwalero chifambi banda yo program chifambi banda yo program binje ritambura tambura cheuse duso kuna mukade cheuse inana mukade gweduki de free agent taina mulimu ari ku street ya Darimba cheuse erinana mukade gweduki de ari ku street ya Darimba Jogino Winadam omudachi ariko ku team ya bana fa Newcastle PSV Feyenoord Liverpool ne PSG arabe ku timu ya Arit

Nina Vivi IP erike mipira esatu ne singo ya Vivi IP katuuliriza Mitigiran ekubye timu ya AGF yomwana watu James Bugere timu baju kubye goro biri kubwere Grasshopper ekubye timu ya St. Gallen ya goro biri kubwere wafunye over ya 2.5 kutima nafe aba Mansfield.

0: Sita biri tanu tan sita chienda mu biri sita emu hash. Okay, DJ wa sabusungu wa korona ugamba utya nkugambi VIP njitade ku OD7 VVIP soko jifune ubude buno kubanga VVIP single na yeri de togama anti tell me pira gwe anko lero La Liga lunakuru hakuna Real Sociedad echaza timu ya Ceuta Vigo sawa nya ezekiro waliku Real Arena Donesia San Sebastian Ebu Faransa waliyo kechintu timu ya Troyes ezanya timu ya Lille mu French League wanu sawa satu ne dakika na mutano ulile chile Saudi Arabia gwagamba teri mipira 12 ne dakika 5 mutano mukaungezi Al Fahad ezanya Al Karod Uliriza kusawe mwche tundwe Saudi Arabia mu Saudi Professional League Neumu SCC echaza timu ya Ari Kareji Ari Dria ezanya timu ya Ari Kwadashia wa saa satu ezechira Echide Bericham mu Bericham Pro League ulire chiriyo Andrej ezanya timu ya Cottridge satu chitun zira satu chitun Gent echaza Oudi Havero Alauveni Satu chitundu Echiri mpwangere ya Scotland mu Premiership ya yo Ibania ni echaza Hearts Sima nyatu Waliye Italy mukopa Italia Jite FA Cup ya yo Preliminary Lounge Parmezanya timu ya Mantova Sayumu ya Kaungizi Senga toku sawanya timu ya Kagri Alibazanya timu ya Hellas Verona Ukategedo Chiri ya Suitizi na Ndibaso Kusaa satu chitundu ezanya timu ya Sioni Lugano ezanya timu ya Savet Songa temu Egypt Ari Airi ezanya timu ya Simua Sabiri ezechiro Songa te timu iri wansimu guangiri ya Denmark Maweje chiri chiti Kopena ajini ezanya timu ya Nojirandi Saa satu ezechiro Ngogamba teri ndiba Mijaribu ezanya timu ya Danju Dujagada Important Rakoche Zeto wezanya timu ya Gonika Zabras Rechi Pozina Zanya Jagroni ya Baistok Muriro muwerere anko Tulikure bogora simba Nse savo mukambodi Na nyini kodi Gamba munoyo Tuliku simba Mukambodi Ebuwana fiki chiri chitia Gaston Yoriotia ni buwana viki Tadiri kichiri chitia ni buwana Felix Sima nyatu Bacha pida kumusamba Wabagentu mukambodi Chiri chitia Muri mutiana ye Felix mwagzi wa timu ya Chelsea Kabogoza orio tiyo mwagizu wa asero Rekisi pende bo maragu wa munda wada kawo Maragu wa ribichi Seje wangu Agamba ati ambasada Tomu madu wake Adide mchare yo mama ufu Bari ya wafi mbavera gavadari ya Sifu wakame msajangi Ayino msefo vwe Asero uriwe kubataya gara mami Sita Biri tanu tanu Sita chindabu biri Sita ebu hashirumu Musajange keri ya riwali nateka nyanya Banange mumunda biri Keri mami Kiri chiti uwa
1: Atusa
0: mano yo Akimuri agayanti sava asene ili gumite
1: Mutaba uliriza simba
0: Irabe baba asene abali gumite Agayanti Anodi wa kingsa ye wa Liverpool Mbubaka ababu baliwe basika Mnyuanyi uo mkubaka kure Kwa nabana batayina yako mikuano Sia Chiri mkuanga Elia Argentina Oruvanyuwa rwa Messi Okuna angiri ya mpira kutimu ya guanga Ya gutade ya gunyusi Alikireba achijiana na uwa jay Barageche bainawo Federation Yomu guanga ya Argentina Fufa ya ayo bafulumize ekiwandiiko mu butongo nga bagamba nti ligi zonna we ziddiramu mu ggwanga lya Argentina second round omupiira gwonna nga oba bafutuso oba baana ba anda oba bakyala bazannya ogw'ebigere wonna ttiimu zonna mu Argentina oba ligi yakuntiko bagendanga kusooka kuzannya katambi ka Messi akalaga ebitonotono byakoze ku national team magoro gati byagumutawanaga bakoledde ebintu ebingi ngumpira tegunatandika bwe gutandika gutambule dakiika emu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga musanvu munaana mwenda kumi mu dakiika eyo kumi shati namba Messi gyabadde ayambala ku ttiimu y'eggwanga mu dakiika eyekumi omupiira guyimirira ne batendereza Messi byakoledde Argentina kikakasiddwa kifulumiziddwa sikubaganya birowoozo si parapase sikwesudia kiwedde bakiyisiza naawe oba futuso oba kiki mu ddakiika eyekumi eddiba lirina okuyimirira bajjukire Messi mu butongole siyafudde bamujjukire ebirungi byakoledde Argentina bamusiime kuba kamiliyoni yabayimbira dda nti basiima ogenzi bagenda musimanga mulamu Messi mu Argentina etteeka lifulumye okuyita mu federation ttiimu zonna okuva ku ttiimu zonna eziri mu liigi paka eri mu liigi yewansi oba futuso oba bakyala mu ddakiika eyekumi ng'eddiba litambula kasita zikoona lukumi bepapa guyimirira ne batendereza Messi enduulu n'evuga engalo ne zibwatuka papapa papapa kola erinnya ensi ekunyumire sita biri ttaano ttaano sekirabo biri semu ashirumba VIP ne VVIP nkugambye ntaddeko kye tuyita omuliro VIP ne VVIP ntaddeko kye tuyita omuliro olira omukambo odi nyini kodi kojakoja Uganda owulidde ebiri ekyadondo twazalibwa kuba olumye mutwe tugenda kuba olumye mutwe twatondebwa kuba olumye mutwe wekwoki naye buli kimu kyayina nkifunidde eno erinnya alikoledde eno abakyala abalungi abafunidde eno twomuonya abakyala b'omu nnimiro ali ku bakyala bakuno abeesiga ekizigo kyabwe ne bamasaamasa bakuonya abakyala b'okubenguwala amanaalo oba oganya kati endati eno kanjukuwe kuwendati ebyo twabakuwonya naye oli kunaate tuyagala bantu